خالص ستگرو ہمارا. بھی وہ سکھ بھی اتنی اچھی اوستھا نو پراپت ہوئے گا جڑا پرم تے پیخ تو اچا ہو جائے, پیخان دے وچ سیمت نہ رہ جائے. بابا جی کا اپنا پیخ کوئی نہیں, جن کلیان واسطے جہو جہ پیخ کی ضرورت ہے وہ جہا پہن لے گئے. لوکائی کا جہو جہ پیس نال پلا ہوئے گا وہ جہا پیس دھارن کرتا.

رب نو کوئی ہور جگہ تے ہو سکتا ہے بہت ہون، پر انہیں آکھیا نام رکھا کسے سنگت رکھتا، ایویں نہیں مہاراج جی نے کیا میرے موہن سرمنی اے نہ سنا دے، میرے سرمنا نو کچھ ہور نہ سنائی موہن، ساکت گیت ناد تن گاوت بولت بول جائے، جو کئی روح مل گئی ہیں کہیں دیا تین تین گھنٹے کا سفر ہوتا ہے، جی کار کے ٹیپ لا لو کیرتن دی پتہ ہی نہیں چلتا سفر کتنے ہے، تن بھی سفلے گھڑیاں بھی سفلیاں سفر بھی سفل، یہ گرو گوبند سنگھ جی نے آپ کہا ہے کہ کیرتن ایک تیز بارش ہے، جتنے بھی بیٹھے ہون سارے ہردیاں تے پیندی، پھر آخر پچھوں تھوڑی جی کتھا بھی ہو جائے تے اے نمی نمی او بارش ہے جڑی اندر تسری عمارت جی دے بچے اشارہ، اس لیے سکھا جی انہیں پاٹ شروع کرتا تو باقی پاٹ کیرتن شروع کرتا باقی پاٹ مکھ چ کر لیا تو ناراض نہ ہو، تو ہولی ہولی بارش سی انہیں تیز بارش کئی ہردے تے وساونی سی، پھر اشارہ لینا اگر سانو سروتا بنن دی جاچ آ جے سنگت بیٹھن دی جاچ آ جے کیرتن جو چل رہا ہوے جتھے بھی جگہ تانوں ملی ہوئے گی گرو پیارے ہو تانوں محسوس ہوئے گا کہ رب نال گلاں کر رہے ہیں، گرو نال گلاں کر رہے ہیں، مالک نال گلاں کر رہے ہیں، اے سری گرو گرنتھ صاحب دی بانی دی دوجی وشیشتا ہی ہے، باقی دے گرنتھ بھی ستکار یوگ نے، رب دی گل ہے تن گرو گرنتھ صاحب دی بانی رب نال گل